0: Kratu mingi se kangai nga timbisa, kishika teki nga kuinga mana longo loko inyambani eritimu kukupinda.
1: Inyambani eritimu.

hano nganye halaza ma matibe atsabo kanye vani kwale nyimalo lipindo kuri ni halaza basi kanye vani yamba uhana nganye halaza nyimalo kwa jirani nganye halaza.